Nên là công tác nó để gần cái bè thì ghê xem ta dễ đoà lòng nó làm tao lọc bù. Làm tao lọc cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm cầm c